0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 0 grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 0 grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 0 grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 0 grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow!

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
4: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
3: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
4: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
3: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
4: den var lite för enkel. Men givetvis...
3: Nästan som ett Göteborgsskämt.
4: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget. Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
3: Tack för att ni lyssnade denna gången.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 1 minusgrad.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Göteborg. Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 1 minusgrad.
2: Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 1 minusgrad.

andra webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 1 minusgrad.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 1 plus grad.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 1 plus grad.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 2 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet, påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det ett Göteborgs av en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: God morgon Göteborg.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader. Klockan är nu 9:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade desinformationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt.

0: växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: katter dansar.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under onsdagen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor. Men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet. Men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, som är mot Marklandsgatan. Det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmärket till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter, tror man, en av dem som grundade ägde gården, Höök. Så det är Höksbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Höksbo eller Höksboplats. Som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt. Det var skog och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet. Och kvaliteten på bostäderna är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som var, hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dawsons torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dawsons torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se det.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: 5.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Radio Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nu kan man för sjätte året i rad lämna in bidrag till Europaparlamentets Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Priset belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden, bland annat mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Priset på 20 000 euro delas ut av en oberoende jury i mitten av oktober vid årsdagen för mordet på Daphne Caruana Galizia 2017. Journalister ombeds lämna in sina bidrag senast den 31 juli. Sysselsättningsutskottet möts i Bryssel. Det tittar närmare på hur minimilöneskydd och kollektivavtal kan förbättra levnadsförhållandena och arbetsvillkoren i hela EU. EU-parlamentarikerna diskuterar med företrädare för de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter. Fokus ligger på rättvisa löner, låginkomsttagarnas kamp mot fattigdom och utmaningarna med att få EU:s regler att fungera i praktiken. Den här veckan har parlamentets särskilda utskott för det europeiska demokratiförsvaret diskuterat utländsk informationsmanipulering och inblandning i samband med det senaste parlamentsvalet i Bulgarien. Bulgariens biträdande utrikesminister Velizar Chalamanov och den undersökande journalisten Christo Grosev informerade EU-parlamentarikerna och diskuterade dess informationsbudskap, samordnad påverkansverksamhet och utmaningar med att upptäcka och svara på hybridhot. Diskussionen fokuserade på att skydda integriteten i samband med valet och att stärka den demokratiska motståndskraften. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
3: Ja,

0: Vi sitter på ett gött tak och har precis hällt upp en liten stout.
1: Mm.
0: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
1: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
0: Oh, det är
1: många känslor.
0: Det får jag ta och suga på en stund och återkomma. Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
1: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar, och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas, så att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
0: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
1: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsett om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
0: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, vad fanns det då?
1: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just Andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen, det är att Breda vägen ska ha gått andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper, eller löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan, eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där Fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: a song the transmission that draws our death together.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: musik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
3: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
2: allt
3: där.
2: Ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
3: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så det är väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
2: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
3: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt. Och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia.

0: verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss där vi sitter och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
1: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
0: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
1: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
0: Ha det bra. Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: I am here. Or perhaps I am elsewhere. Or perhaps I am nowhere at all. You think there is a space inside your head. You think you are alone. You are not. X-Spider is everywhere. X-Spider does not move. But everything moves through it. Every possibility. Every impossibility. Every quibbit of every universe.